0: vijesti.
1: Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Niđeleše kazao je za pobjedu nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti, da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Poručuje da ne može procijeniti koja će odluka vlade biti, ali da se nada da će ona biti u javnom interesu. Rješenje za prevazilaženje višemjesečne blokade u izboru predsjednika i članova Centralne izborne komisije moglo bi da bude poznato tokom naredne sedmice, nakon čega bi trebalo da bude pretočeno u izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, saznaju vijesti. Prethodnih dana su u Ministarstvu pravde održani sastanci na temu reforme izbornog zakonodavstva, a jedna od izmjena o kojima se razgovara odnosi se upravo na promjenu kriterijuma za izbor članova CIK-a u smislu da se proširi krug ljudi koji se mogu kandidovati. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su dva američka vojnika poginula, jedan se vodi kao nestao, nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu, prenosi agencija Associated Press. U saopštenju američke vojske navodi se da su dvojica vojnika poginula u petak, dok su američke i savezničke snage na Bliskom istoku odbijale napade Iranaca dronovima i balističkim projektilima. Dodaje se da su još 4 pripadnika američke vojske evakuisana u bolnici u Jordanu, odakle su kasnije otpušteni nakon ukazane medicinske pomoći. Stanovnici kuća Rakića još ne znaju kome će pripasti u procesu razgraničenja Podgorici ili Tuzima. Zato je dio njih potpisao peticiju kojom od vlade traže da taj, kako kažu, sporni dio pripadne opštini Tuzi. Ujka iz kuće Rakića, svi do jednog složni, traže da budu dio opštine Tuzi. Taj zahtjev sa 40 potpisa poslali su i premijeru Milojku Spajiću. Od vlade zahtijevaju da se uvaže istorijske, društvene i administrativne veze tog područja sa opštinom Tuzi. Fudbaleri Engleske savladali su Francusku i osvojili 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Za titulu večeras od 21 sat igraće Španija i Argentina. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro. Kotorsko vikend jutro.

Dobro jutro, počinje Kotorsko vikend jutro. Vrijeme dobrog raspoloženja, zanimljivih priča, korisnih informacija i najljepše muzike za prijatan ulazak u dan. Po posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 22 stepena, vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 74%. Današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 Kamp parking. Od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište. Od 11 sati do 20 Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 cisterna će biti u Risnu, preko puta hotela Teuta od 14 do 19, a na Staroj Slanici od 8 do 13:30. Iz programa ovog jutra istvajamo u 8:30 infoblok, u 8:45 ogledalo štampe, u 9 sati su naše servisne informacije, a zatim Boka u mom srcu u 9:05. U 9:30 slijede informacije iz saobraćaja, 9:45 mali oglasi, nedjeljni razgovor je u 10:30, a zatim humoristička emisija Epicentar u 11:30. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je u 12:30. Uz prvu jutarnju kafu budite uz talase Radio Kotora. Hvala vam što ste dio naše vikend priče. Dežurna ekipa Radio Kotora danas u muzičkoj tonskoj režiji. Božidar Bobo Nikolić, u redakciji studiju Nataša Janović.

0: time.
1: Servisne informacije. Danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu, lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, preko puta hotela Teuta od 14 do 19, a na Staroj Slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starije i nepokretna lica, kao i lica koje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisuje konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih barki na tradicionalnoj manifestaciji na moru koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 12 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora od 10 sati 30 minuta nastavljamo priču o tome kako somatik terapiju približiti ženama koje žive ubrzan život, te koje su najčešće prepreke zbog kojih teško nalazimo dobar balans sa svojim tijelom. Na ovu temu govorit će somatik terapeutkinja Milica Stepanov. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Izlistavaćemo stranicu po stranicu knjige od 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Peta epizoda donosi nam priče o tvrđavi Sveti Ivan i romantičnim crkvama od 12. do 14. vijeka. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9 sati 5 minuta i reprizno subotom od 19.30.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Osma priča, tvrđava Sveti Ivan. Uobičajeno da se za dio bedema koji sa južne i istočne strane zaokružuju fortifikacioni kompleks Kotora, penjući se od izvora Gurdić do vrha brda Sveti Ivan na 260 metara nadmorske visine i spuštajući se do izvora Škurde, kaže da je to tvrđava Sveti Ivan ili San Giovanni, iako i bedemi sjevernog i zapadnog sektora također čine dio tvrđave Kotora, mada oni štite samo urbano jezgro. Koliko su ovi bedemi na brdu bili važni za odbranu grada, najbolje svjedoči jedna od brojnih karata kotorskih fortifikacija, koju je za potrebe generalnog providura Antonija Renijera 1768. godine izradio inženjerski potpukovnik Mozer de Filsek, a na kojoj je nabrojano nekih 40 položaja, baterija, zaklona i slično na vanjskom obodu tih bedema, te nekih 10 položaja, luneta, kasarni i slično, unutar perimetra brijega Sveti Ivan, dok je od bedema oko urbanog jezgra navedeno svega nekoliko objekata. Tako je na južnom sektoru bedema, počinjući od južnih vrata ili kako se ovdje nazivaju vrata od Gurdića, navedeno da je brdski bedem do vrha potpuno dovršen, a da se na njemu stalno se penjući srijeću sljedeće utvrde. Položaj Zen, nazvan po nekom od providura Kotora tog prezimena u čije doba je sagrađen, možda je to Gian Silvestro Zen, providur 1698-99. godine. Zatim gornja, srednja i donja luneta iznad samostana Svetog Franja u gradu, tri zaklona i jedan položaj ispod položaja Sveti Stjepan, nazvanog po tada nestaloj crkvi, a onda cisterna za vodu, vojnički zaklon i sasvim nepristupačan izlaz van zidova, te nekoliko manjih zaklona do kaštela na vrhu. Napominje se da bi tamo gdje je to moguće trebalo izvesti neka ravnanja vanjskog terena uz podnožje bedema kako bi se imao pregled inače teško pristupačnih litica brda Sveti Ivan uz koje je propet južni sektor bedema. Sam kaštel na vrhu je imao sve potrebno da djeluje kao samostalna tvrđava, kasarne, barutne magazine, cisternu pa čak i malu crkvicu Svetog Ivana po kojoj je čitavo brdo dobilo ime. Ulaz u kaštel bio je moguć preko lančanog mosta kroz malu kapiju u visokim bedemima, dok je sa istočne strane prema selu Špiljari u kotlini iza brda Sveti Ivan stijena na kojoj se nalazi kaštel spušta skoro vertikalno nekih 70 metara, pa je sa te strane pristup nemoguć. Na istočnom traktu bedema koji se od kaštela spušta do izvora rijeke Škurde navedene su sljedeće utvrde i položaji. Utvrda Manjo sa cisjernom, možda po Zuane Manju, providuru Kotora 1598-99. godine. Položaj Batalja po jednom od providura Kotora Francesku Batalji 1653-54. godine. Položaj Renier, bilo inače više providura ovog prezimena tokom 16. i 17. vijeka. Zatim položaj Soranco sa plotformom i kasarnom po zakaštelju Kari i Soranco, providuru 1612. i 13. godine. Utvrda Sveti Marko i položaj Sveti Jerolim, pa Kula Contarini, možda iz 15. vijeka, iznad malih ispadnih vrata prema selu Špiljari. Ova tri navedena položaja sačinjavaju takozvanu malu tvrđavu, a od nje se spušta dio starog zida sa puškarnicama i strmim stepeništem do položaja Loredan, možda po Girolamu Loredanu, providuru Kotora 1628. i 29. godine, iznad baterije Priuli, po Domeniku Priuliju, providuru 1556. i 57. godine, na najisturenijem položaju iznad rijeke Škurde. Ovdje se bedem strmo spušta preko položaja Pelegrin i Pedokio, do Bastiona Riva po providuru Bernardu da Riva 1516. godine na samom izvorištu Škurde iznad sjevernih vrata koje se na ovom planu nazivaju vrata Fiumere.
Na planu se dobro vidi da se u samo podnožje brda Sveti Ivan, iznad najviših kuća u gradu, u predjelu zvanom Krepis, nalazi još jedan pojas utvrda i objekata za odbranu, kao što su položaj Sveti Tripun, južno od uspona na tvrđavu stepeništem skala Santa, sa malom kasarnom za stražu uz magazin baruta, lociran tačno ispod strme stijene koja se zastrašujuće nadvila nad južnim dijelom grada, pa zatim utvrdu Molin. Postojala su naime dva providura tog prezimena u prvoj polovini 17. vijeka, dok su prema sjeveru Luneta, Sveti Josip, iznad istoimene crkve i najniži položaj utvrda Sveti Roko sa zaklonom, dok je na sredini uspona serpentinskim stepeništem sa rampama za izvlačenje topova mala zavjetna crkva Gospod zdravlja i uz nju mala cistierna za vodu, sada zatrpana. Stepenište za uspono tvrđavu počinje ispod zasvođenog luka, blizu crkve Svete Marije od Rijeke ili Blažene Ozane i Palate Grubonja, a procjenjuje se da ima oko 1350 stepenika do samog vrha. Na ovaj način, zajedno sa bedemima sjevernog sektora uz rijeku Škurdu i zapadnog sektora uz obalu mora, u potpunosti je sklopljen prsten zidina oko starog urbanog jezgra i brda Sveti Ivan nad gradom. Područje gornje tvrđave Kotora karakteristično je još po jednom prirodnom fenomenu. Pošto samo unutar opsega bedema živi jedna endemična vrsta puža golaća, skoro crne boje, u nauci poznato pod nazivom Clausilia catarensis.

Deveta priča romaničke crkve od 12. do 14. vijeka. U najstarijoj sačuvanoj knjizi kotorskih notara koja obuhvata vrijeme od 1326. do 1337. godine, u urbanom jezgru Kotora, unutar Bedema, pominje se ukupno 17 crkava i samostana, od kojih je do dana sačuvano svega 6. Katedrala Svetog Tripuna iz 1166. godine, Crkva Svetog Luki iz 1195. Crkva Svete Marije od Rijeke, zvana još i Koleđata ili Crkva Blažene Ozane iz 1221. Crkva Svetog Pavla iz 1263. treće godine, Crkva Svete Ane, poznata još i pod imenom Crkva Svetog Martina ili Svete Venerande iz 13. vijeka, i Crkva Svetog Mihajla, pomenuta 1166. godine, a u sadašnjom obliku iz 14. vijeka. Pošto će ove crkve biti obrađene pojedinačno, ovdje će biti riječi o ostalih 11 crkava, nestalih tokom proteklih vijekova iz raznih razloga. Od nekih su ostali samo zapisi u arhivskim dokumentima, a od drugih temelji ili drugi tragovi pronađeni u najnovijim istraživanjima. Tako su na glavnom gradskom trgu od oružja ispred hotela Vardar pronađeni i ocrtani u pločniku kamenom druge boje temelji crkve Svetog Jakova od Lođe, pomenute 1326. godine, a nazvan je tako po gradskoj lođi koja se nalazila od crkve prema kuli gradske straže. U ovu crkvu koja je bila oslikana freskama Picturis Grecis preneseno je još 1682. godine sjedište bratovštine Svetog Roka iz male crkvice tog sveca koja je postojala u krugu bastiona citadela pa bila pretvorena u barutni magazin. Crkva Svetog Jakova od Lođe pod imenom Crkve Svetog Roka postojala je 1765. godine. Nalazimo je i u relativno preciznom katastarskom planu mletačkog inženjerskog kapitana Francesca Girongia iz 1785. godine, ali je nema u planu najstarije gradske kanalizacije iz 1834. godine, što znači da je nestala najvjerovatnije u doba francuske okupacije Kotora od 1807. do 14. godine, kada je inače veći broj crkava i samostana bio zatvoren, srušen ili pretvoren u javne i vojne objekte. Temelji i dio sjevernog bočnog zida crkve Svetog Nikole Mornara otkriveni su i prikazani u prizemlju zgrade broj 328, koja čini južno krilo kompleksa Palate Bizanti. Crkva je građena kao porodična kapela čuvenog roda Buća, a kao ktitori se pominju Trifun Mihajlov i njegova žena Belka 1353. godine. Bila je živopisana freskama, a 1453. godine predata je bratovštini pomoraca, drevnoj organizaciji danas poznatoj i pod imenom Bokejska mornarica. Srušena je u prvoj polovini 19. vijeka, a na njenom mjestu bila sagrađena pekara, a kasnije sadašnja kuća za stanovanje broj 328. Ispod sadašnjeg centra za kulturu, inače Mletačke vojne bolnice, također su tokom radova otkriveni ostaci temelja crkve Svetog Ivana od Portele, nazvanog tako pošto se nalazio pored malih vrata, odnosno portele, kroz koje je izbacivano smeće u more. Od ostalih crkava pomenutih u dokumentima 14. vijeka nisu se sačuvali materijalni ostaci, tako se ne zna gdje se nalazila crkva Svete Agate, ali pošto se ona u popisima uvijek navodi između crkve Svetog Jakova od Lođe i katedrale Svetog Tripuna, moglo bi se pretpostaviti da se nalazila negdje u bloku koji sada zapremaju Palata Pima i susjedne zgrade. Isto tako, ne zna se ni tačna lokacija crkve Svete Marije od Mosta ili od Gurdića, građevine pomenute u prvoj notarskoj knjizi, koja je 1360. godine bila dodata i kapela Svete Lucije, a čije su ostatke pokrili ili proširenja uz bastion Gurdić ili temelji postojeće mletačke kasarne uz taj bastion. Visoko u brdu iznad bastiona Gurdić nalazila se u pomenutom periodu od 1326. do 1337. godine crkva Svetog Stjepana, pomenuta u ispravama, čija se približna lokacija može odrediti samo po nazivu jednog bastiona, Sveti Stjepan na Bedemu, koji se penje uz brdo Sveti Ivan, od bastiona Gurdić do kaštela na vrhu. U samo podnožje brda Sveti Ivan, uz ulicu koja teče od sjevernih do južnih vrata grada, ležalo je u pomenutom periodu nekoliko sada nestalih crkava. Jedna od njih srušena je sredinom 14. vijeka da se napravi mjesta za zgradu zatvora. Radi se o crkvi Svetog Križa, koju je krajem 13. vijeka podigla bratovština Bičevalaca, najpoznatije religiozno-humanitarno udruženje građana Kotora, koje je kasnije, 1372. godine, podiglo uz crkvu zaklonište za siromahe.
U ovom istom dijelu grada, ali iznad pomenute ulice, na padinama brda Sveti Ivan, nalazila se mala crkva posvećena trojici svetaca, Petru, Andriji i Šimunu. Nije zabilježena njena tačna lokacija, ali postoji predaja o postojanju neke crkve na mjestu sadašnje kuće broj 309 na vrhu stepeništa Skala Santa, što vodi u kaštel sa pjace od Salate. U istoj ulici koja prolazi u sadašnje crkve Svetog Pavla i Svetog Josipa, nalazile su se još manje crkve Svete Marije Magdalene i Svetog Benedikta, čija tačna lokacija nije poznata. Međutim, u visokoj zidanoj bazi na kojoj se uzdiže crkva Svetog Josipa, vide se vrata koja zatvaraju prostoriju u toj bazi, potpuno formiranu kao crkva sa svodom i apsidom, ali se ne zna koja bi to od dvije pomenute crkve mogla da bude. Konačno, u sjeverni bedem i nekadašnji ženski dominikanski samostan Svetog Benedikta, odnosno na mjestu sadašnjeg Franjevačkog samostana sa crkvom Svete Klare, nalazila se crkva Svetog Bartolomeja, čiji se ostaci možda kriju ispod jedne terase samostanskog vrta uz unutrašnje platno bedema. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Slijede informacije o saobraćaju. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraćaj umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozači podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja u 3 termina od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevoriđani u intervalu od 8 do 14 sati izvode se radovi, a dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice Bioča, povremeno obustavane duže od sat vremena. Promijenjen režim saobraćaja, povremeno obustavane duže od pola sata zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom neizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom, od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijeska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i kampera, svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i Smira Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, 9 osoba zadobilo lake povrede. Vikendi u julu su karakteristični po velikim smjenama turista, savjetujemo strpljivu vožnju, jer su zadržavanja i usporen saobraćaj mogu očekivati ne samo na saobraćajnicama širom zemlje, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar 2 do 12 čvorova, južni i jugoistočni, uz obalu tokom popodneva jugozapadni i zapadni. Tokom noći vjetar 2 do 12 čvorova, u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 35 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: A što se dogodilo na današnji dan saznaćemo u narednim minutima. Danas je 19. jul. 1553. godine Marija Tudor proglašena je kraljicom Engleske. 1814. godine rođen Samuel Colt, tvorac pištolja koji je nazvan njegovim prezimenom. Na današnji dan 1877. godine održan prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobjedio je engleski teniser Spencer Gore. 19. jula 1893. godine rođen ruski pisac Vladimir Majakovski. 1900. godine u Parizu otvoren metro. A 1906. godine na Cetinju je otvoren golf klub. Na današnji dan 1956. godine predsjednici Jugoslavije, Indije i Egipta Tito, Nehru i Naser potpisali Brionsku deklaraciju u kojom su udareni temelji pokreta nesvrstanih. 1980. godine u Moskvi otvorene olimpijske igre. 1992. godine od eksplozije autobombe u Palermu smrtno stradao Paolo Borsellino, vodeći italijanski sudija u borbi protiv mafije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregled u 13.30, a nakon njega emisiju Čuvari sna od 14 sati. U ljetnjem izdanju emisije, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike, kako su se 20. godine 20. vijeka pretapalo u 30. džez je nastavio da dominira muzičkom scenom, emitujući se u radijskim programima i dobijajući prostor u štampi. Lagana priča, kao stvorena za ljetnje dane, protkana je najboljim primjerima muzičke baštine tog doba, uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Danas slušamo hitove iz 1930. godine. Čuvare sna, koje priprema Saša Karajović, možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18.15. A u 16 sati emitujemo Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, te pregled Exiu hitova Domaćica od 18 sati i 5 minuta. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa radija, tonski i muzički realizator Božidar Bobo Nikolić, iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

servisne informacije. Danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, preko puta hotela Teuta od 14 do 19, a na Staroj Slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starije i nepokretna lica, kao i lica koje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisuje konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih barki na tradicionalnoj manifestaciji na moru koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 067 105 928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Race, tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fascinada Cup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fascinada Cup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fascinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su Opština Kotor i Turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fascinada Cup njeguje već dugi niz godina.
1: U okviru priprema na Zlatiboru fudbaleri Bokelja igrali su juče na Tari protiv Jedinstva sa Uba 0-0. Kotorani će danas odigrati još jedan kontrolni meč, ovog puta sa Otrant Olimpikom iz Ulcinja. Povratak u Kotor planiran je u ponedjeljak 20. jula. Generalna proba pred početak prvenstva za kotorski klub bit će 26. jula od 20 sati protiv Dečića u Tuzima. Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske sumirala predsjednica kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
2: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do raznoraznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji U17. Inače je i član selekcije juniorske U18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo u sjevernim i u dijelu centralnih oblasti. Poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 20.

servisne informacije. Danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi kanalizacija Kotor obavještavaju da, zahvaljujući koordinisanom angažovanju svih nadležnih službi, današnja distribucija pitke vode odvijaće se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8:30 do 10:30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, preko puta hotela Teuta od 14 do 19, a na Staroj Slanici od 8 do 13:30. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starije i nepokretna lica, kao i lica koje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisuje konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih barki na tradicionalnoj manifestaciji na moru koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru dežuran je doktor Jovan Milović.

predstavljamo tri mediteranske destinacije za ovo ljeto. Krećemo sa Iberijskog, a našu priču završit ćemo na Apeninskom poluostrvu. Lisabon je jedan od onih gradova u kojima se vrijeme mjeri sporije. Prostire se na 7 brda iznad rijeke Tejo, što znači da gotovo svaka šetnja uključuje i poneki uspon. Upravo zbog toga Lisabon je poznat po svojim vidikovcima, takozvanim Miradouros, sa kojih se vidi čitav niz crvenih krovova i široka rijeka koja se uliva u Atlantik. Najstariji dio grada je četvrt Alfama. Uske ulice, male kuće i improvizovani restorani čine je jednim od rijetkih dijelova Lisabona koji je preživio veliki zemljotres iz 1755. godine. Uveče se iz brojnih konoba čuje fado, tradicionalna portugalska muzika koja govori o nostalgiji i moru. Simbol grada je toranj Belem, podignut početkom 16. vijeka u vrijeme kada su portugalski moreplovci polazili na putovanja ka novim kontinentima. Nedaleko odatle nalazi se i manastir Jeronimus, jedno od najljepših dijela manuelinske arhitekture. Tramvaji koji se penju u strme ulice grada, miris kafe i pogled na rijeku stvaraju atmosferu koja djeluje nezaboravno. Njegova privlačnost leži i u detaljima, u zvuku tih šina, šarenim pločicama na fasadama i osjećaju da se iza svakog ugla otvara novi pogled.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U sklopu ovogodišnjeg barskog ljetopisa održana je promocija dvostrukog kompilacijskog CD-a Barski Pop Rock Talasi. Riječ je o prvom projektu ove vrste u Crnoj Gori, kojim je na jednom nosaču zvuka predstavljena cjelovita pop rock scena grada. Urednik i izvršni producent je Željko Milović, a kreativni producent Božidar Gagović. Kompilacija prikazuje bogatu i dinamičnu, aktualnu muzičku pop-rock scenu bara, donoseći nove, neobjavljene ili još uvijek aktualne snimke. Raspon izvođača je od Gule i Katapulta kao konstante barske scene punih 40 godina, pa sve do prvog solističkog projekta Ivane Janković, prepoznatljive pjevačice grupe Green.
1: Muse.
0: Kroz 26 pjesama, 22 izvođača, različitih generacija i senzibiliteta, ovo izdanje obuhvata više žanrova, od pop muzike, indie roka preko metala, mainstream roka do ambientalnih instrumentala. Na dva CD-a našle su se numere koje izvode Katapult, Akademija, Grim, 9, Rikavac, Vis Bež, Solfira, Varija i Žirafe, Bad Taste, Emir Plava, Vladimir Vanja Orlandić, Projekat Villanelle, Andreja Demirović, Kulturna ustanova Music Team, Ivana Janković, Mita Škuletić, Kap, Ana Vukazić i Veljko Ivanović, Mirjana Rajčić, Spiral Frequency, Padrino Bendi, Haris Babajić.
1: Muse.
0: Govoreći o nastanku ovog kapitalnog izdanja, Željko Milović je kazao da je tokom stvaranja ove kompilacije bio iznenađen svježinom i raznolikošću barske muzičke scene. Što se procesa pripreme izdanja tiče, on je istakao da je želio da svi snimci budu ujednačenog kvaliteta, pa je za producenta angažovao Veljka Ivanovića. Najveći izazov bio je objediniti različite muzičke stilove u skladnu cjelinu, poručio je kreativni producent projekta Božidar Gagović. Svoje iskustva kao muzičara i učesnika na kompilaciji na ovoj promociji podijelili su Andreja Demirović, Ivana Janković i Slobodan Boban Mijović. Projekat izdavačke kuće Mediteran Multimedia finansijski je podržala Opština Bar.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Osma priča, tvrđava Sveti Ivan. Uobičajeno je da se za dio bedema koji sa južne i istočne strane zaokružuju fortifikacioni kompleks Kotora, penjući se od izvora Gurdić do vrha brda Sveti Ivan na 260 metara nadmorske visine i spuštajući se do izvora Škurde, kaže da je to tvrđava Sveti Ivan ili San Giovanni, iako i bedemi sjevernog i zapadnog sektora takođe čine dio tvrđave Kotora, mada oni štite samo urbano jezgro. Koliko su ovi bedemi na brdu bili važni za odbranu grada, najbolje svjedoči jedna od brojnih karata kotorskih fortifikacija, koju je za potrebe generalnog providura Antonija Renijera 1768. godine izradio inženjerski potpukovnik Mozer de Filsek, a na kojoj je nabrojano nekih 40 položaja, baterija, zaklona i slično na vanjskom obodu tih bedema, te nekih 10 položaja, luneta, kasarni i slično, unutar perimetra brijega Sveti Ivan, dok je od bedema oko urbanog jezgra navedeno svega nekoliko objekata. Tako je na južnom sektoru bedema, počinjući od južnih vrata ili kako se ovdje nazivaju vrata od Gurdića, navedeno da je brdski bedem do vrha potpuno dovršen, a da se na njemu, stalno se penjući, srijeću sljedeće utvrde. Položaj Zen, nazvan po nekom od providura Kotora tog prezimena u čije doba je sagrađen, možda je to Gian Silvestro Zen, providur 1698. i 99. godine. Zatim gornja, srednja i donja luneta iznad samostana Svetog Franja u gradu, tri zaklona i jedan položaj ispod položaja Sveti Stjepan, nazvanog po tada nestaloj crkvi, a onda cisterna za vodu, vojnički zaklon i sasvim nepristupačan izlaz van zidova, te nekoliko manjih zaklona do kaštela na vrhu. Napominje se da bi tamo gdje je to moguće trebalo izvesti neka ravnanja vanjskog terena uz podnožje bedema kako bi se imao pregled inače teško pristupačnih litica brda Sveti Ivan uz koje je propet južni sektor bedema. Sam kaštel na vrhu je imao sve potrebno da djeluje kao samostalna tvrđava, kasarne, barutne magazine, cisternu pa čak i malu crkvicu Svetog Ivana po kojoj je čitavo brdo dobilo ime. Ulaz u kaštel bio je moguć preko lančanog mosta kroz malu kapiju u visokim bedemima, dok je sa istočne strane prema selu Špiljari u kotlini iza brda Sveti Ivan stijena na kojoj se nalazi kaštel spušta skoro vertikalno nekih 70 metara, pa je sa te strane pristup nemoguć. Na istočnom traktu bedema koji se od kaštela spušta do izvora rijeke Škurde navedene su sljedeće utvrde i položaji. Utvrda Manjo sa cisternom, možda po Zuane Manju, providuru Kotora 1598. i 99. godine. Položaj Batalja po jednom od providura Kotora Francesku Batalji 1653. i 54. godine. Položaj Renijer, bilo je inače više providura ovog prezimena tokom 16. i 17. vijeka. Zatim položaj Soranco sa plotvarmom i kasarnom po Kari i Soranco, providuru 1612. i 13. godine, utvrda Sveti Marko i položaj Sveti Jerolim, pa Kula Contarini, možda iz 15. vijeka, iznad malih ispadnih vrata prema selu Špiljari. Ova tri navedena položaja sačinjavaju takozvanu malu tvrđavu, a od nje se spušta dio starog zida sa puškarnicama i strmim stepeništem do položaja Loredan, možda po Girolamu Loredanu, providuru Kotora 1628. i 29. godine, iznad baterije Priuli, po Domeniku Priuliju, providuru 1556. i 57. godine, na najisturenijem položaju iznad rijeke Škurde. Ovdje se bedem strmo spušta preko položaja Pelegrin i Pedokio, do Bastiona Riva po providuru Bernardu da Riva 1516. godine na samom izvorištu Škurde iznad sjevernih vrata koje se na ovom planu nazivaju vrata Fiumere.
Na planu se dobro vidi da se u samo podnožje brda Sveti Ivan, iznad najviših kuća u gradu, u predjelu zvanom Krepis, nalazi još jedan pojas utvrda i objekata za odbranu, kao što su položaj Sveti Tripun, južno od uspona na tvrđavu stepeništem Skala Santa, sa malom kasarnom za stražu uz magazin baruta, lociran tačno ispod strme stijene koja se zastrašujuće nadvila nad južnim dijelom grada, pa zatim utvrdu Molin. Postojala su naime dva providura tog prezimena u prvoj polovini 17. vijeka, dok su prema sjeveru Luneta, Sveti Josip, iznad istoimene crkve i najniži položaj utvrda Sveti Roko sa zaklonom, dok je na sredini uspona serpentinskim stepeništem sa rampama za izvlačenje topova mala zavjetna crkva Gospod zdravlja i uz nju mala cistierna za vodu, sada zatrpana. Stepenište za uspono tvrđavu počinje ispod zasvođenog luka, blizu crkve Svete Marije od Rijeke ili Blažene Ozane i Palate Grubonja, a procjenjuje se da ima oko 1350 stepenika do samog vrha. Na ovaj način, zajedno sa bedemima sjevernog sektora uz rijeku Škurdu i zapadnog sektora uz obalu mora, u potpunosti je sklopljen prsten zidina oko starog urbanog jezgra i brda Sveti Ivan nad gradom. Područje gornje tvrđave Kotora karakteristično je još po jednom prirodnom fenomenu, pošto samo unutar opsega bedema živi jedna endemična vrsta puža golaća, skoro crne boje, u nauci poznato pod nazivom Clausilia catarensis.

Deveta priča romaničke crkve od 12. do 14. vijeka. U najstarijoj sačuvanoj knjizi kotorskih notara koja obuhvata vrijeme od 1326. do 1337. godine u urbanom jezgru Kotora unutar Bedema pominje se ukupno 17 crkava i samostana, od kojih je do dana sačuvano svega 6. Katedrala Svetog Tripuna iz 1166. godine, Crkva Svetog Luke iz 1195. Crkva Svete Marije od Rijeke, zvana još i Koleđata ili Crkva Blažene Ozane iz 1221. Crkva Svetog Pavla iz 1260. treće godine, Crkva Svete Ane, poznata još i pod imenom Crkva Svetog Martina ili Svete Venerande iz 13. vijeka i Crkva Svetog Mihajla, pomenuta 1166. godine, a u sadašnjom obliku iz 14. vijeka. Pošto će ove crkve biti obrađene pojedinačno, ovdje će biti riječi o ostalih 11 crkava, nestalih tokom proteklih vijekova iz raznih razloga. Od nekih su ostali samo zapisi u arhivskim dokumentima, a od drugih temelji ili drugi tragovi pronađeni u najnovijim istraživanjima. Tako su na glavnom gradskom trgu od oružja ispred hotela Vardar pronađeni i ocrtani u pločniku kamenom druge boje temelji crkve Svetog Jakova od Lođe, pomenute 1326. godine, a nazva ne tako po gradskoj lođi koja se nalazila od crkve prema kuli gradske straže. U ovu crkvu koja je bila oslikana freskama Picturis Grecis preneseno je još 1682. godine sjedište bratovštine Svetog Roka iz male crkvice tog sveca koja je postojala u krugu bastiona citadela pa bila pretvorena u barutni magazin. Crkva Svetog Jakova od Lođe pod imenom Crkve Svetog Roka postojala je 1765. godine. Nalazimo je i u relativno preciznom katastarskom planu mletačkog inženjerskog kapetana Francesca Girongia iz 1785. godine, ali je nema u planu najstarije gradske kanalizacije iz 1834. godine, što znači da je nestala najvjerovatnije u doba francuske okupacije Kotora od 1807. do 14. godine, kada je inače veći broj crkava i samostana bio zatvoren, srušen ili pretvoren u javne i vojne objekte. Temelji i dio sjevernog bočnog zida crkve Svetog Nikole Mornara otkriveni su i prikazani u prizemlju zgrade broj 328, koja čini južno krilo kompleksa Palate Bizanti. Crkva je građena kao porodična kapela čuvenog roda Buća, a kao ktitori se pominju Trifun Mihajlov i njegova žena Belka 1353. godine. Bila je živopisana freskama, a 1453. godine predata je bratovštini pomoraca, drevnoj organizaciji danas poznatoj i pod imenom Bok. Kejska mornarica. Srušena je u prvoj polovini 19. vijeka, a na njenom mjestu bila sagrađena pekara, a kasnije sadašnja kuća za stanovanje broj 328. Ispod sadašnjeg centra za kulturu, inače Mletačke vojne bolnice, također su tokom radova otkriveni ostaci temelja crkve Svetog Ivana od Portele, nazvanog tako pošto se nalazio pored malih vrata, odnosno Portele, kroz koje je izbacivano smeće u more. Od ostalih crkava pomenutih u dokumentima 14. vijeka nisu se sačuvali materijalni ostaci, tako se ne zna gdje se nalazila crkva Svete Agate, ali pošto se ona u popisima uvijek navodi između crkve Svetog Jakova od Lođe i katedrale Svetog Tripuna, moglo bi se pretpostaviti da se nalazila negdje u bloku koji sada zapremaju Palata Pima i susjedne zgrade. Isto tako, ne zna se ni tačna lokacija crkve Svete Marije od Mosta ili od Gurdića, građevine pomenute u prvoj notarskoj knjizi, koja je 1360. godine bila dodata i kapela Svete Lucije, a čije su ostatke pokrili ili proširenja uz bastion Gurdić ili temelji postojeće mletačke kasarne uz taj bastion. Visoko u brdu iznad bastiona Gurdić nalazila se u pomenutom periodu od 1326. do 1337. godine crkva Svetog Stjepana, pomenuta u ispravama, čija se približna lokacija može odrediti samo po nazivu jednog bastiona, Sveti Stjepan na Bedemu, koji se penje uz brdo Sveti Ivan, od bastiona Gurdić do kaštela. Na vrhu. U samo podnožje brda Sveti Ivan, uz ulicu koja teče od sjevernih do južnih vrata grada, ležalo je u pomenutom periodu nekoliko sada nestalih crkava. Jedna od njih srušena je sredinom 14. vijeka da se napravi mjesta za zgradu zatvora. Radi se o crkvi Svetog Križa, koju je krajem 13. vijeka podigla bratovština Bičevalaca, najpoznatije religiozno-humanitarno udruženje građana Kotora, koje je kasnije, 1372. godine, podiglo uz crkvu zaklonište za siromahe.
U ovom istom dijelu grada, ali iznad pomenute ulice, na padinama brda Sveti Ivan, nalazila se mala crkva posvećena trojici svetaca, Petru, Andriji i Šimunu. Nije zabilježena njena tačna lokacija, ali postoji predaja o postojanju neke crkve na mjestu sadašnje kuće broj 309 na vrhu stepeništa Skala Santa, što vodi u kaštel sa pjace od Salate. U istoj ulici koja prolazi u sadašnje crkve Svetog Pavla i Svetog Josipa, nalazile su se još manje crkve Svete Marije Magdalene i Svetog Benedikta, čija tačna lokacija nije poznata. Međutim, u visokoj zidanoj bazi na kojoj se uzdiže crkva Svetog Josipa, vide se vrata koja zatvaraju prostoriju u toj bazi, potpuno formiranu kao crkva sa svodom i apsidom, ali se ne zna koja bi to od dvije pomenute crkve mogla da bude. Konačno, u sjeverni bedem i nekadašnji ženski dominikanski samostan Svetog Benedikta, odnosno na mjestu sadašnjeg Franjevačkog samostana sa crkvom Svete Klare, nalazila se crkva Svetog Bartolomeja, čiji se ostaci možda kriju ispod jedne terase samostanskog vrta uz unutrašnje platno bedema. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.